Dim tanana dir de tanum tanana dere na dim tanana dir de tanum tanana dere na dim tanana dir de tanum tanana dere na dim tanana dir de tanum.